0: egalo norote kwenganywara nywa nimi pulori ajono jo elakere keri uno tino kare pulochona maja pulochone nini cha
1: aya udongo mwibangbangba wolorete rio kwena
0: ulodo mwibangbang meri ulodo mwibangbang imwa uyala oporrio uchorolecha lejena chalo chore uwiro uwiro lecha lejena chalo uwire.